0: yana yan tinya mi ase saka ya batinya mi ase a nia uno sadi ya sanya mi sitia
1: jesus
0: nia china ni mo kiba wo nya mi abasa ani ni tsume ani na hoten